0: Vâng.
1: Hả? Hả?
2: Để quay. Em để quay trái như vậy nè.
1: Thấy không?
2: Nắm em quay giùm anh nghe.
0: Ủa anh để em trước không được hả?
3: Ебашу запись, короче, погнали, давление.

0: hôm nay để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的十五件套。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. The

0: So how do they be?
1: That one's on.
2: Mày xuống mày quay mũ kìa.
3: Okay. Hello, hello. So like the other day,
4: yeah.
3: We're gonna do wingovers.